Горій мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним вилоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Шановні слухачі, слухати радіо ЛЕМ FM. Сердечні запрошами на релацію з події Віват Акварелія Марії Янко. То є на релацію з вернісажу. 14 листопада 2014 року о годині 18 архітект Анна Гожовська-Томчик фундації Святого Володимира в Кракові при уличі Канонічій 15 отворила вернісаж вистави акварелі Марії Янко під наголовком «Віва Акварелія». Праці артистки можна обзирати через наступний місяць. Сердечні запрошами. Марія Янко вродилася в селі Дубляни в Україні на Самбірщині, є членом фонду дослідження Лемківщини. В 1988 році завершила Лемківську національну академію мистецтв. Артистка є частим гостем Лемківської творчої осени, імпрези, організованої через Товаришення Лемків і Товаришення Руська Борса, якої цілею є промування і популяризація русинської літературської творчості. Техніка акварелі, олійне малярство і графіка – то улюблені техніки артистки. Робить тіж горячий батік, витинанки, ляльки-мотанки, солом'яні-різдвяні пауки. Малює лемківські писанки, фотографує, пише верші, котрі публікувані були в часописах «Лемківщина», «Карпатська Русь», «Бесіда», «Загорода». Праці Марії Янко презентувані були на більше як 60 виставах по цілій Україні і поза її границями. В Угорщині в 2010 році, в Словаччині в 2006 і в 2007 році, в Польщі в 2008, 2009 і 2010. Як почуємо в розмові з Марією Янко, брала участь іж у виставках в Росії. Персональні виставки відбулися в 2004-му во Львові в музею Скансенії народної архітектури і биту, в 2005-му році в Самборі в музею Бойківщина, в 2008-му році во Львові в музею Михайла Грушевського, в 2010-му році в місті Винники в історичному музею, в 2011-му зас во Львові в національному музею. Інспірацією Марії Янко є «Меджа іншима» Лемковина. Запрашам вас сердечні до послухання нашої, можна повісти, першої розмови. За те, що розмовлявам з Марією Янко пару раз і дізнавамся, думам, вело цікавих річей. Запрашам сердечні, наша перша розмова відбулася перед отворенням вернісажу. Грав на фортепіано муж пані Марії Янко, то неї. Підклад, то є фактичні грання в товди на місці перед мужа пані Марії Янко, котрий теж є артистом. Запрошуємо сердечні. Добрий день, пані Марія.
1: Доброго дня.
0: Радуємо, що маємо хвильку і можемо собі побесідувати. Пані Марію, котра то уж ваша виставка? Бо знам, що уж десятки їх було по цілім світі. А рахуєте, може, котра то докладні?
1: Ну, докладні, як персональна, то, напевно, буде п'ята чи шеста. От, а так, понад 60 виставок маю таких, що є спільні з іншими художниками. Є по Україні, було в Польщі, в Словаччині. В Росії,
0: Угорщині.
1: Також, Угорщині була на пленері, також так, і мала виставку з угорськими художниками.
0: Прекрасно. А в Кракові?
1: А в Кракові перший раз.
0: Я їм собі так смотрела, бо нелем з днішнього дня знам ваші праці, тижень кощіця поглядала в інтернеті, знам ваші праці з приватних колекцій. І барс дуже, Міся так знає, принаймні, що є теми Лемковини. Це то Матір Божа в лемківському строю, це то природа, а десь там вдалі церковка, це церква на першому плані. Це Лемковина становить для вас тему барс важну?
1: Лемковина, напевно, з дитинства є в моєму серці. То, власне, родичі мої є переселені з одного села, то є Кулебелигорода, село Рябе. І дуже вони тужили за тою землею. згадували. Мама особливо дуже багато розповідала, казала, як там було добре. Якби ти виділа, каже, який там був, який там рай. Власне, тоді ще не можна було поїхати, я була мала. І оті розповіді, напевно, настільки вони ввійшли в душу, що практично, коли згадую маму, вона вже покійна, то і згадують її розповіді, як вона любила ту землю. От, і попри те, що люблю Україну, але дуже люблю Лемковину.
0: Дос дуже Лемків знам. І всітки страшечні люблять свою Лемковину. Думати, що то та чарівна природа того краю, чи може іще даш то лице?
1: Мені, напевно, не тільки природа. У мене якесь таке відчуття, я пам'ятаю, коли я приїхала перший раз, то було щось, я не знаю, що ділося зі мною. То був і якийсь, і велика радість, і великий жаль. То було дуже зворушливо, і я не знаю, чи то так, якісь відчуття того коріння, що тут зостало на цвинтарях. Може, то щось генетично, але, направду, воно мені чомусь дуже дороге, навіть не можу пояснити. Люблю ту землю, люблю ту красу, ту природу, ту церковцю, дуже люблю ту говірку, як лемки бесідуєте. Ну і хотіла би щось в своєму житті, в своїй праці, в своїх творах відобразити ту любов і присвятити, власне, Лемковині ту працю. Хоча би кусочок.
0: Ну, я так смотрю по стінах і не кусочок, а такий дост гідний кусень ту виджу. Барзо вело праця. Признам щирі, що їм ще аж тіло праць не сподівала. Так ще мі здає, що акварела то дост невдячна техніка, бо треба барзо прутко реагувати, бо іде рух і то схне. І треба так одразу оповічте веце о акварелах.
1: Акварель дуже люблю, і я починала ще на дитячій студії, то десь було років 14, і від того часу, власне, починала акварелью. І дуже для мене воно якось дуже легко, дуже просто. То відчуття тої тональності і тих кольорів, ну, не знаю, вдається, напевно. І, власне, та техніка, вона є така, що дуже вигідна, зручно, як десь їду, то не потребує багато речей, так, бо олія довго сохне, а акварель, кусочок паперу і невеличку коробку фарбів, десь там водички чи в потічку, чи як вийде, так, і якось... Люблю то, малюється гарно.
0: Акварель. Акварельні ефекти суд несамовиті, а ще в вашому виконанні то барс красний. Смотрю і найвеце виджу теми квітів. Барс дуже прекрасних, кольорових квітів. Я знам, що то може вистачити повісти, бо люблю квіти. Але може ж то силеце?
1: Ну, навіть не знаю. Направду дуже люблю квіти. І якось вони додають доброго настрою, як десь в кімнаті висять, так, в помешканню, то якось вони звеселяють той інтер'єр. От, ну і маю велике задоволення, коли їх малюю, направду, з великим натхненням.
0: А це окрім, ну бо знаємо, що Лемковина є, якесом інспіраціям є в вашій душі. А це окрім Лемковини, які суд інші ваші інспірації? Бо тонелем акварела малуєте і олійні образи на полотні, і графіка, і суд витинанки, і ті ж тоти солом'яні таки паук,
1: і
0: писанки суд лемківські, але ті ж пишете верші.
1: Ну є.
0: А лемківська публіка вас знає з лемківських творчих осени в Горлічах. Ще заснувам, чи я їм даш то не вимінила. Малярство на полотні, о лальки іще.
1: Ще ляльки. Мотанки. Такі народні ляльки для дітей, що колись робили. Ну, а тепер то ніби вийшло в моду. На Україні дуже роблять зараз ті ляльки-мотанки. Ну, і часом роблю в школі вчу дітей. То є позашкільна установа, дитяча школа народних мистецтв. То з ними також робимо, що вмію, то їх вчу теж.
0: І ще фотографія. Добрі, говорю?
1: Добрі, так. Фотографувала і мала виставки, фотографії і такі, що спільні із фотохудожниками, і персональні мала. А, власне, персональні виставки фотографій були присвячені Лемковині.
0: А чи їм добре вичитала, що ваша дипломна праця то була з вишивки?
1: З вишивки була в училищі, коли це тепер коледж. Тобто, а потім то я вже мала гарячий батік, і ще батікую на полотні розпис тканини, так. То в інституті, то вже тепер академія, то я робила дипломну роботу у гарячому, у техніці гарячого батіку.
0: А це... Ну добре, вернемо наразі до нашого ж відання. Це іще, окрім Лемковини, що інспірує?
1: Є, що малюю, десь так етюди роблю на Україні, десь пейзажі, отак люблю то, от, але, власне, як приїжджаю на територію нашої Лемковини, то якесь велике бажання до творчості, направду, і дуже мені легко тут воно йде.
0: То значить, що добра муза?
1: Так, добра муза на Лемковині.
0: А це, може, справджали сте, як ходить о вишивку, власні, яка є відповідня для лемківського краю? Я мам на мислі, яка техніка колись на Лемковині панувала, як ще вишивало? Бо знам, що крестик то небарс, хіба пізно прийшов до Лемків.
1: Є зразки, дійшли до нас такої художньої гладі, або гладь по контуру на Лемківській. І навіть маю одну сорочку з гічвиць, жіночу, яку можна було би ще відтворити, бо вона вже є дуже знищена. От, а також я навіть цікавилася одягом, я назбирала, направду, якби була допомога людей, хто міг би допомогти, можна було би видати гарний альбом, бо маю багато зразків відмальованих і маю зафотографованих, бо де тільки є можливість знайти лемківський стрій, чи то є сорочки, блузки, горсети, спідниці, запаски, то, направду, маю трохи того. І чепець отой такий дуже гарно декорований, така дрібна гарна вишивка. Маю, ну, якби знайшлися люди, які б хотіли спонсорувати видання книжки, то матеріали тільки мушу упорядкувати і можу мати книжку гарну. Тому що люди шукають, навіть на Україні дуже питають і приходять, просять, щоб якийсь узор дати, орнамент, щоб відшити. Бо приємно, що молодь хоче то лемківське, так, а його трудно знайти.
0: Ну є, і мати власні такі великі збірки тих лемківських оригінальних?
1: Маю, wow. Маю, різного маю, так, на фотографіях в основному, але маю трохи замальованих. І є такі, що вже і втрачені, такий випадок мала дуже прикрий, прийшла до однієї жіночки, ну, вона, правда, від Перемишля, виселена була в наш Самбірський район, Львівщина. І в неї брат був кавалер, вже йому було десь за 70 років, і він кожен раз і будень, і свято в вишитій сорочці. Було в нього дуже багато вишитих сорочок. Ну, і я дві сорочки перемалювала, орнаменти, і віддала, бо я так позичала. Кажу, я вам віддам вернуто, тільки дайте відмалювати. Але я тоді була на науці у Львові і приїхала десь через якийсь час до неї приходжу, щоб ще взяти, відмалювати. А вона повідає, що дід Андрій уж помер, і вона вшитку спалила. Ото для мене була велика втрата. І так само ходилася на аудіокасетах з Радейком, ходила, записувала пісні, які переселенці співали. Теж маю трохи того, що маю ті балади.
0: Прекрасно. Тобто фактично, треба ще якось зібрати, то видати.
1: Так, ну маю надію, що якось до того руки дійдуть, а так по можливості все щось десь там, одне там, друге щось як попадеться, то все так збираю докупки.
0: Тоша барс хвалить, направду. Я думав, що нам помали починати втікати час, бо не знам, котра то вже година буде. А, я теж вам десь в телефоні. Я вже вам не буду завертала тепер голови, але просила б ще, якби ще нам удало пізніше.
1: Добре.
0: Бо інакше враження, питання прийдуть, і я ще б вас краще просила.
1: Добре.
2: Вертаме до студія LEM FM. Так сме собі Кущіча з артистком порозмовляли перед виставом. Зійшли ще люди до фундації, і час було отворити вернісаж вистави «Віва та акварелія». Сердечні запрошую послухати, як то ще відбило.
3: Припомнули, що виставу отворила пані Анна Гожовська-Томчик, архітект, координаторка вистави –

0: Ale są duże, więc pani powiedziała, że no, żeby zaprezentować się, to trzeba odpowiednią ilość prac, prawda? No chyba, że są bardzo duże, to wtedy łatwiej. Ale powiedziała, że w zbiorze swoim ma 60 prac w technice akwareli. I ja bardzo chętnie, bo akwarele to mało kto już w tej chwili maluje akwarele i jest to niewdzięczna, że tak powiem, technika.
1: Ja bo... to samo powiedziałam, jak rozmawiałam z panią Marią, bo tak, to jest trudne.
0: To jest bardzo trudne, proszę panią, bo warsztat akwareli to jest to, że trzeba od razu, nie można nic poprawić, trzeba zawsze prawidłowo położyć kolor. W związku z tym, no, twórcy niechętnie, prawda, bo to można się szybko pomylić. I miała kolekcję właśnie tematyczną kwiatów. Ja powiedziałam, że bardzo chętnie pokażę tą tutaj i stąd trafiła do nas.
2: Wertamy do studia LMFM. Następnie poprosiłam pani architekt, żeby opowiła kuściok wece o samej fundacji i czy może Lemke mogłyby wystawiać swoje praci, swoją sztuku, swój artyzm w Fundacji Wolodymyra w Krakowie. Odpowiedź, jak poczujecie, otrzymałam tak, jak najbardziej. Lemkiewskie twórcy też znajdą miejsce w tej fundacji.
0: Moje nazwisko jest Anna Choszowska-Tomczyk. Jestem z wykształcenia architektem ze specjalnością konserwacja zabytków. Pracuję tutaj od 20 lat, także prowadzę galerię i promuję sztukę ukraińską. Wcześniej pracowałam w pracowni konserwacji zabytków i prowadziłam, jest mi bliska ulica Kanonicza, bo robiłam studium ulicy Kanoniczej, prace projektowe na Kanoniczej, także teraz pracuję tu w galerii.
1: No ta liczba 20 lat jest imponująca.
0: No 20, tak, bo w 93 roku tutaj zaczęłam pracę.
1: Jak wiele twórców ukraińskich się tutaj przyjmuje?
0: O, bardzo dużo. To znaczy są lata, kiedy prawie co miesiąc jest wystawa, a są, no, czasem jest gorzej troszeczkę, to, ale przeważnie 6 wystaw w ciągu roku to jest pewne. Czasem jest dużo więcej. No bo też i festiwale mamy i była teraz ostatnio Nasza Galicja, festiwal taki i Nasza Galicja, które miasto organizowało i byliśmy współudziałowcami tej organizacji. Dawaliśmy sale właśnie wystawowe, wernisaż, prawda. Zawsze chętnie z tego wszyscy korzystają, jeżeli jest taka możliwość. Mamy bardzo ciekawe, bo zajmujemy się również ochroną zabytków naszych kresów wschodnich, a właściwie kultury łemkowskiej i cerkwi. I jeżeli chciałaby pani zobaczyć, to mamy bardzo piękny zbiór, mamy ikonostas.
2: Pani architekt wzięła kluczy i przeszliśmy do następnych przemieszczeń Fundacji Wolodymyra w Krakowie.
0: Tu jest sala poświęcona profesorowi Nowosielskiemu. To jest idea profesora, który dla fundacji. Tutaj w ramach poprzednich festiwalu Nasza Galicja, który był chyba miesiąc temu, organizowany pomiędzy Lwowem właśnie a Krakowem, miastem ten, zrobiliśmy wystawę pod tytułem Cewków i co dalej. Cewków jest w powiecie cieszanowskim tutaj, w województwie przemyskim. Jest to cerkiew, która no niestety jest już w stanie agonalnym. Proszę zobaczyć jak. Przed właściwie 20 laty udało nam się, bo to jest stan właśnie sprzed 20 lat, a w tej chwili jest jeszcze gorzej. Udało nam się z tej cerkwi uratować ikonostas. Został on przywieziony, to jest, bo to są ten sam, to znaczy jeden nad drugim, prawda? Bo nie mieści się na wysokość, prawda? Tak kiedyś wyglądała wnętrze tej cerkwi. Proszę zobaczyć. To jest archiwalne zdjęcie, to jest ten ikonostas, proszę zobaczyć. To są ołtarze boczne. To jest kopuła, tak była zdobiona kopuła tej cerkwi.
1: Niezwykły jest ten ikonostas, przynajmniej jak dla mnie.
0: No tak, taki, bo on był adoptowany, potem to była cerkiew, potem to, ale cały czas cerkiew, bo to był pod wezwaniem świętego Dymitra. Tak wygląda w przekroju, w rzucie ten cerkiew. I udało nam się to przywieźć tutaj do Krakowa za zgodą oczywiście kurii grekokatolickiej w Przemyślu i konserwatora w celu konserwacji. No, to, co się zachowało, to tutaj jest wszystko odnowione, prawda? A te puste miejsca to niestety były już zniszczone.
1: Tak.
0: I w tej chwili no, stoi to u nas, prawda? Zostały wykonane już jeden w tej chwili boczny ołtarz świętego Mikołaja, drugi jest świętego Dymitra. Widzi pani, tutaj jest studium, bo chcemy uzupełnić, bo nie zachowała się ikona. Jest w konserwacji właśnie sam ołtarz, taki sam jak ten. I będzie, chcemy zaproponować, żeby uzupełnić, prawda, i świętego Dymitra tam umieścić. No i cały czas zadajemy pytanie, co dalej? I co dalej? Nie ma pomysłu na to, no bo tak, powinna wrócić do cerkwi, prawda? Mhm. Ale tak, nie ma społeczności już grekokatolickiej. Nie ma tak, nie ma kto. Wyposażoną cerkiew zostawić na łasce boskiej, to po prostu zdewastują, prawda? No, tak jest, tak się często zdarza, prawda? I nasza ostatnia propozycja jest taka, żeby to przenieść do skansenu. Żeby całe to, co się zachowało, odbudować i wyposażyć, bo mamy, prawda, wszystko, wyposażyć tę cerkiew w ten. No i między innymi staramy się zainteresować tym pomysłem i burmistrza Cieszanowa, i konserwatora wojewódzkiego w Przemyślu. No i chcemy zdobyć na to fundusze unijne. Tak. Wie pani, no nie wiem, czy nam się to uda, ale staramy się o to.
1: Chyba, żeby ten ikonostas...
0: Nie ma muzeum, bo proponowaliśmy do muzeum, ale nie ma takiej sali, nie ma takiej... No ikonostas ikona powinna być w cerkwi
1: właśnie
0: zawsze.
1: Właśnie tak myślałam, że może do nowo wybudowanej cerkwi, która będzie służyła...
0: Ale właśnie też proponowaliśmy takie rozwiązanie, ale niestety no... Przeważnie jest to współczesny projekt i jest kompleksowy, to znaczy już zaprojektowany już z, prawda, ikonostasem. Wypożyczaliśmy ten ikonostas, fragment tego ikonostasu na wystawę do Gniezna, no, chcąc zainteresować jak najwięcej osób tym. Pokażę pani jeszcze jedną ciekawostkę, dobrze?
1: Oczywiście.
0: Na pewno panią zainteresuje, bo to jest teraz postawione w tej chwili, bo to chodziło o to, żeby porównać co do wielkości, prawda, studium, tak, żeby było takie. To jest ikona, proszę zobaczyć. Po odsieczy, przed odsieczą wiedeńską Jan III Sobieski z Marysieńką modlą się takie. Teraz pokażę pani jeszcze jedną rzecz. Oddaliśmy ten ikonostas, zrobiliśmy, to nie jest jedyny nasz, który już uratowaliśmy, w Gorajcu. I on wrócił do kultu. Wrócił, to znaczy wrócił do cerkwi, może nie do kultu, bo tam nie ma też społeczności grekokatolickiej, ale jest rzymskokatolicka i ta cerkiew jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki.
1: Grunt, że się tam ktoś modli.
0: A ikonostas stoi z boku. Jest jako po prostu dekoracja tejże cerkwi.
1: Jasne.
0: Więc można. Tu jest stratygrafia, to znaczy rozbicie na w którym wieku co się, że tak powiem, powstało w tym ikonostasie, prawda? Więc najwcześniejszy jest XVII wiek i aż do XX. Teraz ciekawą rzeczą jest też, proszę zobaczyć, to jest ta ikona świętego Mikołaja. I ten Chrystus Winohradnik i ten Mikołaj to była jedna ikona. To było na wierzchu tej namalowane. Są takie techniki konserwatorskie, tak zwany transfer, gdzie można zdjąć. Po badaniach rentgenowskich można zobaczyć, co jest wcześniejsze, prawda? I okazało się, że było tak dobrze zachowane, więc zdecydowaliśmy się na transfer. Bo jeżeli jest to zachowane w takiej warstwie, na przykład w ten sposób, to się tego nie robi, prawda?
1: Oczywiście.
0: No bo to jest już ten. I ponieważ...
1: Ale to jest niesamowite.
0: I ściągnięte jest to na nowe, są takie techniki i ten, na nowe podłoże, widzi pani, to jest współczesna deska, przeniesione to na to. Z Cewkowa są te chorągwie, to wszystko jest właściwie, no mamy to i trzymamy to, prawda, i o ten.
1: Dobrze, to ja się za pół roku jeszcze raz zgłoszę i się spytam o historię, jak tam...
0: No, czy się uda się, tak, czy nam się uda.
1: Tak.
0: No wie pani, no tyle lat tego pilnujemy i właściwie o to dbamy. Zbieramy na to, bo to właściwie to finansuje wszystko fundacja. Bo fundacja jest, prawda, powołana na to i tylko z tych naszych drobnych jakichś takich zysków, które mamy, utrzymuje nas restauracja i kawiarnia, to możemy te pieniądze przeznaczać właśnie na to. To jest nasza działalność statutowa, także jak nam się coś udaje, od kogoś coś uzyskać, no to prosimy, że tak powiem. Bo kiedyś
3: sponsorzy chętnie widziani.
0: Chętnie widziani. No do tej pory takim sponsorem było bardzo dawno. Zresztą Fundacja Batorego, która nam tam coś konserwator wojewódzki nam dorzucił. No ale to jest kropla w morzu. No, tak.
3: No prawdopodobnie sama taka jedna właśnie technika.
0: No to jest wszystko tak. No jest tak, to i tak wisi, bo to nie ma gdzie eksponować, prawda? I tak to wygląda.
2: Jakśmy poczuli, widziałam na własne oczy ikonu, która pod верхnią częścią, pod верхnią malowidłą mala jeszcze jedno. Była to ikona świętego Mikołaja. I cóż, okazuje się, że specjalnymi technikami można taką ikonę z верху перенести na nową doszkę, a pod spodem się nam wkaże stara ikona, w tym przypadku świętego Mikołaja. Zapraszamy do fundacji, żeby to zobaczyć na własne oczy. Idziemy dalej.
0: To jest cudowna Matka Boska z Korczmina. W Korczminie, to znaczy jest tam kopia, a oryginał to też jest kopia, malowana pod spodem. Jest oddana do seminarium w Lublinie. I ona była w takim stanie, taka jest po konserwacji. Po ściągnięciu, prawda, bo to jest oryginalna ta koszulka. Taka poszła do Lublina. Nie, natomiast to jest tylko do malowanej kopia jest, prawda, tych rąk i twarzy zrobione. I koszulka jest oryginalna.
3: Aha, i jak w trakcie, tu też jest osobno. Tu?
0: Tak, bo to nie, to z takich płatów jest to robione tak w ten sposób. I w trakcie konserwacji tejże ikony okazało się, że pod tą koszulką jest jeszcze jedna koszulka. Papierowo-słomkowa. No i myśmy jej nie zakryli, bo powinna być pod spodem, prawda? Ale eksponujemy ją osobno, łącznie z wotami, które były tam.
3: No, piękne.
0: Także jest takie.
3: No. Niesamowite. To mi pani cudów nam pokazywała.
0: Także jest to, no mamy takie.
3: Bardzo dziękuję.
0: Tym się zajmujemy właśnie. Taką promocją sztuki, właśnie młodej sztuki. Współczesnych dla młodych artystów.
3: Jasne. A jakim trzeba być artystą? Mam na myśli, że wystarczy być z Ukrainy, czy też na przykład sztuka powiązana, inspirowana
0: może
3: tematami?
0: Może być, też jest takie, że robimy na przykład Polski Związek Artystów Plastyków, robi plenery, prawda? I robi to w Polsce właśnie południowej i mieli tutaj parę takich plenerów we wschodnich województwa. Tematem był krajobraz taki. Myśmy im zrobili wystawę poplenerową właśnie. Było to krajobrazu, cerkwie, prawda, no klimaty takie wschodnie. Robimy też, nawiązaliśmy współpracę z kołem marinistów przy Polskim Związku Artystów Plastyków, którzy robią międzynarodowe takie wystawy pod tytułem Dwa Morza, spojrzenie właśnie i zapraszają artystów ukraińskich i takie tego typu wystawy tutaj się odbywają.
3: A Łymkowie też mieliby szansę,
0: tak, oczywiście,
3: tutaj powiesić.
0: Ale oczywiście, że tak, tylko no wie pani, jest sprawa tylko taka, żeby chcieli.
3: Jasne.
0: Żeby przyjechali i zgłosili się do mnie. Dobrze. Ja bardzo chętnie każdemu robię. Ja promowałam studenckie prace, bo mamy tutaj taką piwnicę studencką. I jak jeździli, było koło wschodnie, jeździli na praktyki, prawda, wakacyjne, to i nad Bajkał i ta wystawa z tymi pracami, zdjęciami, to ja też promuję takie. Współpracowałam z Akademią tutaj teologiczną, bo tam studenci też jeździli na Ukrainę. I po prostu poplenerową wystawę mieli tutaj u nas w fundacji. Ja i studentom, i promuję studentów, i artystów, jeżeli tylko służą.
3: Dziękuję pani uprzejmie.
0: Proszę bardzo.
3: Bo się bardzo tutaj naoglądałam ciekawych, pięknych rzeczy.
2: A późniejsze, już przy barze takiej Wilni, można powiedzieć do rozmowy, pani architekt powiedziała mi, że Gorlice są bliskim jej miejscom.
0: No bo Gorlice są bliskie.
3: Tak?
0: Tak. To znaczy ja nie pochodzę z Gorlic. Wakacje spędzałam tam z moją przyjaciółką taką ze szkoły, którą właściwie wychowywałyśmy się w jednej kamienicy. Jej rodzina była z Gorlic. Ja nie miałam. Moi rodzice byli z Lwowa. Niestety wcześniej zmarli i ja babci nie miałam, a ona miała. Na wakacje jeździłyśmy do jej babci, do Gorlic. I właściwie całe dzieciństwo pamiętam z Gorlic i dałam dużo sentymentu.
3: No tak. Tak, w Gorlicach jest główna siedziba i tam w Ruskiej Bursie, tam się dużo rzeczy też
0: dzieje. Tak. Na wiosnę wybieram się do Gorlic. Tak. Ona ma przyjechać właśnie ze Stanów i mamy pojechać z starym szlakiem.
3: Super. Tak. No to życzę miłego odpoczynku.
0: Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję pani bardzo.
2: Po wielu miłych niespodziewankach stanąłam sobie na chwileczku, gdzie się znajduje album jeszcze z innymi pracami pani Marii Janko. Bo to też tośmy zobaczyli na sami wystawci, bo to daleko nie wszystko, co w swoim wielkim zborze można powiedzieć, ma artystka. Przewertam sobie tutaj storinkę albumu Bars Hardy Sud. Smotrę teraz na Bars Hardy Maki, a zaraz koło nich cerką. Się mi zdaje, że Lemkiewska cerką. Idę dalej, idę harda Lemkinia, prekrasna przyroda, trymat wróci wielki bukiet kwitów. Idę dalej i widzę Lemkiewskie Boże Matery. Bars Hardy Boże Matery w lemkiewskich strojach. Wracamy do studia LMFM. I w tym momencie jeszcze na chwilkę poprosiłam pani Marię, żebyśmy jeszcze kuściok porozmawiali.
3: Wasze rodzice z jednego sela pochodzili?
4: Tak, z jednego sela Ryabe, koło Balegoroda. To jest za Куманчі, біля Хрещатої. Там поруч село Стежниця, вже не існує, Гічвиці, Мухава існує, то сусідні села.
3: А знаєте, може, чи їх роди ті ж з того села, чи може ж з інших
4: є із Гічвиць бабця по мамі і по татові бабця із Тисова, з Тисової, так. Ну, а бабця... Мамина мама вийшла заміж, власне, до Ряб. От, ну і так.
3: А ви сте мали уж оказію бити в тім селі?
4: Була. На жаль, село не існує. Перший раз, коли я приїхала, то був третій день Великодніх свят. І враження було невимовно, таке жаль великий, бо сади цвіли, білі квітучі сади. І ні одної хати не було. Можна було видіти де-не-де фундамент, тому що травичка зелена, маленька, така весняна. От. І навіть, коли мама жила, вона мені розказала, де їхня хата була, то трудно повірити, але при тому, що я приїхала сама, ніхто, ні тата, ні мами вже не було, щоб мені показали. І я знайшла то місце. Власне, то було, хата була на горбочку, де сходилися три потічки. То рідко таке є. От, і якраз так, як мама розказала, як та хата стояла, фундамент там знайшла. З півниці ялинка виросла.
3: То на щастя?
4: Так, ну, дай Боже, щоб на щастя. Хотілося б, щоб це було... На щастя, щоб все було добре, щоб була можливість колись, направду, вернути. Якби була така можливість, я б вернула.
3: Думати, що поставили бисте собі хижу на фундаментах, там, де була хижа ваших родичів?
4: Ну, то, напевно, трудно вже, власне, там, де село було, бо дуже багато лісу заросло практично. Але, ну, десь, напевно, недалеко, може, від села, щоб мати змогу туди приїжджати. Там вода дуже добра така. Як їхати до Ряб, я думаю, хто знає, хто там буває. мінеральна вода з-під землі така, що як газована, ну, вона така м'ягенька, така приємна, аж солодка. То варто поїхати попробувати, направду. Не раз вже їздила, набирала води. Привозила нашим рябінцям, які живуть в Дублянах, на Самбірщині, на Україні. Ну, вони так якось з недовір'ям, напевно, бо я казала, що зря, кажу, я привезла. Потім, коли цвіли сади, я їздила, мені було дуже цікаво, чи там яблука, чи щось з того цвіту є, бо мені кажуть, а то, напевно, вже все здичавіло. Були такі, що дрібненькі яблука, а були такі великі, смачні, солодкі, соковиті яблука. То, власне, привезла воду і яблука, то так якось, ну, було видно, що... Якийсь жаль людям. Власне, хресна моя з того села, вона ще живе. Та. Прийшла, кажу, що є з вашого подвір'я? Бо маю схему, де чи я була хата. На щастя, вистачило мені розуму записати від мами. Мама мала, на моє здивування, мамі було більше трошки, як 10 років, але вона дуже добре пам'ятала. Я записала, як де, яка гора називалася там в місцевості, як, який луг називався, де чия хата. Може, не абсолютно всі, але маю то написано. Може, колись теж дійдуть руки до того, щоб якось то порядкувати, хоч якась згадка, що була про то село. І дуже мені прикро, що на місці цвинтара там місцеві зробили таке згарище, де спалюють дрова на вуголь, напевно, для каміна. Там великі печі такі. І, власне, найбільший жаль такий, бо то так не повинно бути. Люди, тим більше християни, всі повинні були би то розуміти, що на цвинтарі то не можна було робити. Там знищили повністю. І машинами з'їздили, зробили таку площадку. А при тому, що кругом повно вільного місця.
3: Ну, так,
4: ото дуже гірко, ото серце болить, тому що всі ми люди, і ніхто не знає, кого що чекає. Так не повинно бути.
3: То правда. А це вам ще притрапляло розмовляти з мамою по-лемківськи чи з хресном?
4: Така проблема, що, власне, мої родичі, вони, напевно, так як вони були на пограниччі Надсяння і Лемківщина, то у них була мова більш подібна така до української, мушу то признати. Але в селі нашому, там пів села, як не більше, із Боська, село Босько, дуже знане, то практично я виросла між лемками. І попри те, що мої теж мають відношення, тому що практично всі вони переселені, і одна доля, одну біду вони пережили, то якось і гарно вони між собою контактували, разом і до церкви ходили, ну що таке життя було, що мусили вже тут, так? От, тобто мову ту лемківську чула, так, ну вдома ми не говорили, так,
3: а може лемківський.
4: Баба співала і «Ой, верші, мій верші», так. Тато, «Вівці, мої вівці», ну то може більше така довгоцульських, але практично навіть як я приїжджала на пленери на Словаччину, ми коли жили в готелі, там було вістілля, то я так послухала, то практично чую, що всі ті пісні, що співали в нас на весілля, то співають і тут, на Словаччині чи в Польщі, десь коли таке свято, коли лемки збираються. То.
3: Як ваші плани далі? Плани. Дайме на то, що з тими акварелями. Де наступна може вистава?
4: Ну, маємо надію, що поїдемо з виставкою ще на Словаччину, Братиславу. Наразі, напевно, більш актуально є, що, може, зробимо виставку в Перемишлі. Але ще стоїть питання, чи то буде різдвяна виставка, бо в мене є графіка різдвяна, живопис є присвячений святу Різдва. І павуки маю. Тобто виставку можна зробити гарно, тим більше, що я такі виставки вже мала у Львові. Або Великодня була би теж гарна, якщо десь запросять. От не знаю ще, чи то буде в Перемишлі спочатку, чи то навесні. Вже тоді Великодня виставка має багато писанок. Десь понад 300 писанок лимківських, кожна інша. Плюс є ще багато писанок, що мої доні, дівки мої, написали. Теж пишуть гарну лимківську писанку. Тобто, ну і крім того, є Великодня тема така, і витинанки має. Тобто це можна було би гарно об'єднати. Та була б така гарна Великодня виставка теж народного мистецтва. Так.
3: Дякую вам.
4: Дякую, що ви прийшли до нас.
3: Ну, то як?
4: Що ви нас слухаєте, як, і маю надію. Маю надію, що наші лемки ще прийдуть, теж подивляться трошки, потішать мене своєю присутністю відвідинами.
3: Хто знає, може ще удасть в Руській Гурші зорганізувати ті ж таку важні з лемківськими працями.
4: Можна, я завжди радо відгукуюсь. Чоловік мене в тому підтримує, так що тішуся.
3: А власні, бо ми чули, що ваш муж грав на фортепіано. Це він є музикантом?
4: Ну, вміє, так, він закінчив музичне училище, потім театральний інститут у Києві. Вміє, правда, при тому, що фортепіано було дуже розстроєно, якось дав собі раду з ним, так. Ну, а так він і режисером виступав, працював, тобто і сценарист, і актор. Ну, такий цікавий чоловік. І мене тішуся, що мене підтримує, поміг. Якби не він, то, напевно, би виставки у Кракові сьогодні не було б.
3: Важні їм ще хотіла ж віддати, як ще жиє двом артистам, таким двом вільним душам, то не є хіба легко.
4: Ну, напевно, важно, щоб одне другого розуміло і підтримало, так. То є дуже важливо.
3: Бо легко, як дайми на то один артиста, а другий якийсь бізнесмен, то втоді бар легко, так що мені здає. Але як із двох артистів, кожен зайнятий якби своїм світом, своїми візіями, своїм артизмом, ну то ж не є хіба легко, не є. Так мені ще здає. Але як варте, що ще підтримуєте, то є краще.
4: Так, ну мені приємно, що йому хочеться мене підтримати, що він робить. Що може, щоб все-таки мені допомогти в тій справі. Так що йому дуже вдячна також.
2: Як сте почули, дорогі слухачі, стрітило нас Гнеска Велова приємних несподіванок, сюрпризів. А я стою при дощі, де можна дечого і про Марію Янкося дознати. На знімці видиме пані Марію в Лемківській Кривульчі, Барсгарда. Вродилася 3 марта в 1960 році на Львівщині в родині Катерини і Михайла. Були то переселенці власні з Лемковини, з тої польської части. Ну і що ж, веце сме почули уж от самої пані Марії. Оповіла нам о тим, які були її враження, коли приїхала на тото місце, де мешкали її родичі, як то місце тепер виглядати. Пані Марія уж з малечку малювала, і було то їй улюблене заняття. Хоч велом слухачам нашого радія знана єст барс з писання верші, з биття на лемківських творчих осенях, то, як видиме, головним, можна повісти, і найважнішим пасіум пані Марії власне є малювання. В 1976 до 1980 року вчилася в Львівським пластичним ліцею імені Труша. Гнеска то уж є коледж. А в 1982 і до 1988 року навчалася в Львівським панствовим інституті штуки. Агнеска є то Львівська національна академія мистецтв. Є членом Національної спілки народних майстрів України, то значить людових артистів України. Мала свої солови, можу повісти, виставки в 2004 році в Львові в музею скансені народної архітектури і биту, в 2005 році в Самборі, в музею Бойківщина, в 2008 році в Львові, в музею Михайла Грушевського, в 2010 році в місті Винники історичне музею. В 2011 зас во Львові в Національному музеї. Стою собі тепер перед акварелом, на котрій виджу лемківську природу, церков, квіти, очевидно, вело квітів, і тут цвіт фруктових дерев, о котрих вспоминала пані Марія. А серед того вшиткого матір Божа лемкиня, котра тримат сина, то є Ісуса. Є плісуваний кабат, є горсет і є вишивана кошеля з лемківським обзором, є тіж криволка. Фундації Святого Володимира в Кракові суд велике залі виставові. Ну і що ж, як ми почули, заохачаємо швидких лемків, котрі малюють до того, щоб ще зголосили, бо є можливість показати своїх праць в центрі Кракова. Але не лем артистів. Рівно ж люди, котрі люблять потішити своє око гардима працями. Бо виставляють ще тут різні артисти. Як ми почули, коли є найслабший час, то протягом року відбувається тут 6 таких вистав. А як є добрий час, на то знаємо вже і 12. На нинішній виставі Марії Янко, направду, є на чим потішити, а й завісити своє око. Фактичні декотри акварелі суд несамовиті, і можна повісти, що забирають нас до іншого світа. До світа таємничого. А що найфайніше в тим світі є лемківська Божа Мати або лемківська церковка. Несамовита кількість прекрасних квітів, котрі можемо обзирати на акварелах. Як ми почули, як я ще додумала, акварела то не є легка штука, то не є легко таку акварелу малювати, бо прудко схне, кольору уж не поправиш, треба знати, що де накладати, як накладати. Ну, важливість, щоб не перемочити паперя і щоб знати, який колір ще хоче осягнути. Серед образків, котрі обзирам тепер іще раз, декотри барс докладні, власні видно тут цвіт, це то черешні чи вишні. Так ще застановлям, може деси підсвідомі Марія Янко тут квіти вималовує в своїх працях, власні за те, що вони так їй хватають за душу, коли думають о селі своїх родичів, а тим барже, коли знаходиться в селі своїх родичів і в місці, де повинні стояти хижі, не є тих хиж. Але слід по тих хижах є барс конкретне, що так повім, за те, що овочеві дерева не роснуть на дико. Очевидно, суд дикі черешні, декотри дерева суд саджені перед люди і роснуть лем там, де мешкають люди. І так собі думаю, що бити може власні, так як повіла сама артистка, великий сентимент до міща, де ще зійшли її родичі, де мешкали, де мали свою хижу. Може власні тото цілий час дає поштовх до того, щоб малювати квіт. А квіти суд, направду, прекрасне. Тепер стою перед образом мертвої натури, смотрю на несамовиті яблука. Червені, червоніші, прекрасне яблука. Виразисте світло з лівої сторони. За яблуками на талірику стоїть вазон з сонячниками. Полотно, на котрим ще тут мертва натура знаходить, то фіолетове полотно, але на ним грають кольори жовті, то є от сонячників, і зелений теж, червений, от яблука, помаранчевий, ціла гама кольорів на полотні. Єдин з образків, котрий є цікавий, для мене представлять люди, котрі ще плажують. Люди в стані відпочинку, коло них лодки, озеро, зелені дерева, ясне, блакитне небо, але небо не були яке, бо то є небо akwarelowe. Перебиває ще тут кольори синій, блакитний, білий, фіолетовий, рожевий. Суд тіж сірости. А тут пляжуючися люди і дерева, і зелена трава швидко ще відбиють в озері. А на озері люди в лодках. Гауска на тлі неба. Тіж барс прекрасна акварела. Тяжко мені повісти, чи є то гауска дерева вишні, черешні, чи може навіть ябка. Так ще мені здає, що по листочках можу судити, що є то квіття вишні, яблоні. Барс гарді то гауска виглядать. А зараз коло той гауски вітряк. Дерев'яний вітряк, а до нього стежичка меже зеленом травом і небом. Шпацерую собі, гості повертали, бо били обзирати іконостас, так як і я їм обзирала до той пори. Повім вам, що барсто то хвила приємна. Вертаме до студія ЛМФМ. І коли їм так собі шпацерувала і обзирала іще раз до тих шутки праці, так як уж повівам, вернули артистка з родином і з іншими гостми з відвідан, можна повісти, власні тих приміщень, де я їм була, пообзирали собі іконостас. І удало мені ще іще на хвилку попросити пані Марію Янко о то, аби витлумачила мені певну річ, бо їм попередньо уж виділа праці Марії Янко і застановив м'я такий ковнір на плечах Божої Матері, котру Марія Янко малює. І хотілам ще звідати отот ковнір власні. То повертаме іще раз з поворотом до галереї.
3: Отак, мені йшлося саме, ну мені так здається, що це ковнірець, може так, я помиляюся?
4: Ні, власне, що так і є, з таким коміром. Такий відкидний комір мали на Східній Лемковині, це вже були передвоєнний час, 30-ті роки. У всякому разі я мала в руках такі 4 сорочки. Дві з них в мене є, одна маю відмальована, відфотографована, а одна взяла мене відшивати і пропала сорочка. І, на жаль, не маю ні її орнаменту. Ото називається «Дай добрим людям». То не можна такі речі віднадавати. Але, значить, чому я намалювала такий? Отакі з наших тих сторін, з наших сусідніх сіл я мала. А крім того, я як була в музеї у Червонограді на Львівщині, виявляється, там у них теж Сокальський район має характерні такі сорочки. І коли почали розповідати екскурсовод про оті їхні сорочки, і каже, зверніть увагу, цей комір теж такий, така форма, як ото, ми кажемо, богородичний. Тобто, коли я не знала, що він богородичний, ну то так вийшло, що я щось хотіла отак намалювати Богородицю в такому нашому Лемківському.
3: Я довго дивилася на полотні, на працю, яка є в Мур'янці, в Петра Тихановського. І ми сиділи і задумувалися. Ну, я була впевнена, сорочки, що це ковнір.
4: Так, це
3: ковнір. А вони не знали і думали, що це може хустка.
4: Ні, то ковнір. То, власне, ковнір. І я маю такі, як кажуть, живі ті сорочки. Так. Можу показати, можу. Так, якби колись там, може, дійсно колись, може, на Лемківську осінь чи бурсу, якщо запросять, можу взяти, привезти, показати ті сорочки. Можна їх
3: помацати.
4: І що мене дивує, там хрестик, але там не такий хрестик, як зараз вишивають. Там дрібнюсенький хрестик, отой орнамент. Це, а чому ще? Сорочка називається яблуневий цвіт, це сорочка молодої. Ага. Це мені дала Емілія Баран із села... Згадаю, скажу. І, власне, що так як сорочка молодої, тобто, я думаю, що Богородицю можна було вдягнути таку сорочку молодої. При тому, що вона називається сорочка, вона сказала, це не мої слова, що це сорочка називається яблуневий цвіт. На рукаві, я би сказала, що це не є яблуневий цвіт, тому більше квіти похожі на троянди. Але на комірі можна думати, що це щось до яблуневого цвіту. Чому об'єднала це все в ту роботу? Тому що, власне, оті перші враження, про які я вам розповідала, коли я приїхала в наше неіснуюче село.
3: Так, я про це думала.
4: Та, і у ті яблуні, і то практично то.
3: Я так дивлюся, є пару праць, навіть більше, ніж пару, де саме квітки дерев. Дерев, які родять, і які садили люди. Я собі так роздумувала, що може це саме тому, що ви приїхали, побачили ці квітки, які дерева, які квітуть, цвітуть, квітнуть. І саме тому вони появляються на ваших малюнках.
4: Ну, в тому описі якраз, власне, ото дуже багато того якось так співпало. І коли я, власне, намагала, ну, я була навіть під враженням тої поїздки. Так. Сорочка, коли мені сказали, що вона ще називається сорочка, я була навіть цвіт сорочка молодої, горси дала такі, як у нас там в наших сторонах носили. Але коли мені вже сказали, що робота була готова, вже пару років тому намальована, і коли мені ще сказали, що це і комір богородичний, то по мені так аж мороз пішов. Думаю, якось, ну, направду, може я добре то зробила, маю надію. У всякому разі, от така історія її.
3: Так, прекрасно.
2: Шановні слухачі LEM-FM, вертаємо до студії. І що ж можу повісти? Мам надію, що їм Кущича приблизила вам, як ще відбув вернісаж і як виглядає вистава. Але так собі думав, що то і так мало, то швидко чути, а добре би було самому піти і справдити. Що то їм вам насплітала, як їм стояла перед тими всіткими образками і їм оповідала, що вичу. Ну, щоправда, лем пару образків їм вам представила в мові лем, а було їх аж 60. Я сердечно заохачам, щоб ще вибрати до фундації Володимира в Кракові і побачити на власні очі, яка то та акварель Марії Янко. А думам, же вартат. Припомню, що до згарді функує портал LEM-FM, можна собі на нього войти і побачити паро, LEM-паро акварелі на власні очі. Реляцію пририхтувала Сусанна Яра Малецька.
4: Вшитки Галенки, сердечно поздравляю і запрошую на виставу до Кракова на вулицю Канонічну, 15. Протягом місяця будуть експонуватися мої акварелі тут. Маю надію, що прийдуть ще наші лемки. Буду дуже рада, як прийдуть. Є понад 60 робіт тут, так що Марія Янко вас щиро сердечно запрошує.

Spowiedź stepi, pamiaty dida Petra. Takie jest dedykacyjna. A o dziedu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. Wiadomo, jaką bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to dziesięcioletniego czy dwanaścioletniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszą. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który wyszał dla mancia słonej miszo. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi wynił, to chora się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi pamiaty dida Petra. Widziałem chora. Zelena, syni, daleka. Барс далеко, як облак біле. Виділим синів, ішли гумі, летіли, як бів царівської божої матері великими очами нам'я смотрили. І мого найменшого Ванча, як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же не мав уже няня? Же добре няню, як вшитко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, сімдесятьох боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчата, і пісню Савкову заспівам, пастушу Збійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що го гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

Голосоруса був Подкарпаття. Еміл Куртен – народний філософ, писатель, котрий пройшов великий і багатий житейський путь. Наш герой полюбив поезію, слухаючи уроки Хедера, котрі проходили дома у жода сусіда Шварца Йосипа. Тими страшні часи Голокоста на яри 1944 року, а також приход руських восени того ж року. Тіміть і зачатки совєтської школи, коли школаші вчилися писати на агітаційних листовках. Еміл Юрійович писав поезію, прозу, вшиток свій живот, або його правдиві твори в совєтські часи могли привезти Лем у Сибір. Тому все написане до 50-річного віка гость Голосорусину Подкарпаття спалив. Або коли пішов на пенсію, зачав писати інтенсивно і за свої гроші видавав книги. Творчество Еміла можу спозірувати всіляко, але, як він сам пише, сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Філософ є філософ.

0: Слухайте голосу Русину Подкарпаття. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Богу навіки!
0: Омеляне Юрійовичу, ви із 1940 року народження, родилися у селі Червіньовій. Тут їсте прожили цілі свої животи.
1: Так.
0: Розкажіть маленько за своє дітвацтво. Що тямете, що яка у вас була сім'я, ким була ваша родина, нянько, мамка, старшина ваша?
1: Точно, родився в Червіньові 40-го року, 14 марта. Родина моя яка сільська, селяни були. Діда, баба. Раніше я жив не на цьому місті, Малодал, що в другому Кунцьові. Угу. Коло нас там жила одна єврейська сім'я, Шварц Йосиф. Дуже ми ще запомнив, бо його доля була дуже трагічна. Угу. Тот, значить, Шварц Йосиф у селі в нашому був такої, як жидуський рабин або що, або дяк. Дома тримав недільну школу. А ми жили так близько, що в оболок, і двор у двор. І знаєте, коли там проводив уроки з тими дітваками єврейськими, та в оболоки були у творині, і в нас, та я чув, то а голосно, знаєте, щось, це молитву там їх учив. Це може то вірші, ці пісні.
0: От скажу, що хедер, така була недільна школа. Релігійна школа.
1: Релігійна.
0: Де мали жидунят.
1: Та значить, в голос ті діти єврейські читали або вірші, або молитви. То так було приємно, таке римування було, так мілозвучно, що мені було 4-5 років, та я ще скорше навчив, як ті дітваки. Що мене, знаєте, тот Шварц Йосиф кликав, каже: «Емельку, полім, та розкажи цим баранам, що ти ще навчив уже». Та я, знаєте, вже ми в 87-й рік, та я деякі куплети дотепер знав, таке було. Що то значило, я не знав. Але ти Рим пам'ятав: «Ахен зой, анцин хой, бури хати водиной». Та я до того ходив, то мене майже надихнуло.
0: Дійсно римується.
1: Дуже ще файно римувало, то мене надихнуло, що я на все життя полюбив поезію. Ти Рим. Бо то це полюбило і нашим близьким. То їм все так полюбило, що мене постійно заставляли то повторяти. Особливо другий рядок, там такі були дітваки, 16-17 учні, а й були дівчата такі пудлітки, анці. То все, ану, Емельку, розкажи, що тут то анці там, що? Ну то, ахен зой, анці хой, вирихати будиною. То зато мене, знаєте, надихнуло на того, що я вже десь через корий рук, може й скорше, свусь тих почав складувати.
0: Туди так, я маленьким.
1: Туди в маленькому 5 років я ще писати не знав. Може, може, знав так і букву виводити, але щоб записати, віж, то я не знав. Та знав, у діда мого був пес, чомусь його назвали Гітлер. Дуже злий був на мачок, сердився. Та я такий дідвак п'ятьручний, таку придумав у такий віршик. Сіла киця на лавицю, та помале м'явкає, лежить Гітлер під копицем, та на неї гавкає.
0: Є супер.
1: Ой, ти кицю, молодицю, не крути бавсами, будеш мати до роботи із чужими псами. То мене заставляли говорити.
0: Це якийсь карти 5 років, це 45-й рік, то є українською такої заангажованості особою не було. Зі цим Шварцом, що бак це стало з ним?
1: І з тим Шварцом, знаєте, раз перед Великоднем то було, у 44-му році, учув я доти ніколи не видів машини, чув, щось ми ще пробудили дуже скоро, раненько, гук який, шум машини. Повскакували, ми, няня дома не було, няня був на війні, і навіть не на війні, вже в руському пліну. Ми з мамою вибігли, машини стали коло Шварца Йосифа, вийшли джендарі мадярські і німецькі там солдати, і вугнали всю його сім'ю. А сім'я була многолюдна, може 10 людей, вугнали, в чому спали на двір, построїли у постойці смірно, знаєте, щось там їм прочитали, щось зачитали, і всіх посадили на грузову машину і вивезли у невідомому напрямку. А була в нього онучка маленька, Лая, така була до 6 місяців, а я її часто колисав, я вже 4-5 років мав, та я її колисав, та й тут усіх забрали. Раз десь через тиждень дали нашим знати, що Шварц Йосиф у Мукачеві, там зробили гетто, це як тут звали, там була така цигарня, кирпичний завод, як тепер говорять. Хтось видів там того Шварца Йосифа. Ну, то наші дідо, баба, мама набрали там яєць, наварили у лушпіні, бо знаєте, жиди треба кошарною, не хоч що не будуть їсти. Муки кендереченої, сушениці, яких там сливці, яблук. Дідо запрягли коні та пішли ми до Мукачева туди понести тим нашим сусідовим такої їдіння. Прийшли ми туди, а там на воротах стояв мадярський солдат. Ну, та й звідають наші, слухайте, що нам би треба Шварца Йосифа покликати. То тут у Росвегові було, у Мукачеві. Треба би Шварца Йосифа покликати. Так і так, принесли ми такої їдіння. Солдат каже, я не годен лишити пост, покликав якусь другу єврейку. Ну, та й повів її би покликати Шварца Йосифа. Та так побігла, глядати Шварца Йосифа. А й не прийшов не Шварц Йосиф, а й прийшла одна жидка із Знячева. Та каже, Шварца Йосифа вже не є. Та що таке? Сім'ю тут розділили, Шварца Йосифа і маленьку тутулаю онучку 6 місяців лишили тут, у цигарні. Дитині ще треба було молоко грудное. Дитина піщала дуже, голодна, піщала, так що Шварц Йосиф умер. Інфаркт достав цих.
0: Та ясно.
1: Кинули його в ту печку до цигру палити. І кинули маленьку живу лаю дитину. Слухайте, мені ще й тепер не один то говорити. Та така його судьба була. І кулько наші вже позадвоєні, кулько десь жиди повертали із тих концлагерів, кулько не звідали. Це не знаєте, да, що це не встав так жити, бось ми розказали. Та ніхто не знав.
0: Друзі, що з другими
1: стало?
0: Що з
1: другими стало?
0: Тепер у мене до вас таке звідання. От ви тімете, коли прийшли руські, коли почалася учоба уже новоукраїнської школі, бо вона називалася українською. Бо ви якраз почали в неї ходити, бо якраз по руках підходить. Вони в 47-му році пішли до школи.
1: Навіть в
0: 46-му.
1: Дуже темні. Як прийшли руські темні, бо туди забубнували, знаєте, вже кажуть, вже руські в Свалєві. Угу. Вже Свалєво зайняли. У селі забубнували, бо кожен копав декунки, то туди не казали викопувати. А декунки, бо може бути, ну, всякої може бути війна, можуть бомбити, можуть стріляти. Та я знав, що наші ся вшитки попрятали в декунок, а декунки копали так зигзагами. Знаєте, скільки попаде снаряд там, та би
0: не... Ай-яй, осколки всіх не покрали.
1: Не постраємо. Та всі ся наші попрятали, ото декунока за мене забили. А я виліз на ворота, знаєте, та сиджу і чую музика, гармошка грає. І ще мені то затямив, яка музика була. Калінка, малінка, малінка моя. А йшли, знаєте, на возах руські. Та й стали коло нас, то звідовутня ж мальчик, де тут водися, може напити. Та стали коло нас, та тямлю, милися, бо порушні дуже били. Та все сам затямив. А школа, у шоєму школу, та ще не було програми української, ще й книжок не було українських.
0: А по вас учили вже учителі, котрих загнали?
1: Ні.
0: Чи на наші?
1: Так? Наші були. Довжан Людвіг Павлович такий, бо дуже затямуємо, як так, любимо дуже, за то нас учив. Книг не було, не українських, не ніяких не було, зошиту не було. Листовки метали, та люди збирали, та сшивали мама із тих листів. То на одному боці було написано щось якась. На другий був чисто. Пустоє. Тось мене тому писали в школі. Ну, вчив по-нашому, по-русинськи, не по-мадярськи.
0: От там по-другому і не знав.
1: Гайно.
0: А, ну, по-мадярськи знав, ну, або
1: може,
0: по-українськи ще не мав знати. Тобто, я знав, бо у нас вся така ситуація була, де старі вчителі зато почали привозити других учителів. Ну, мацкайся дуже тим тепер нема, ну, не знали, що 10 їдете. Давай вам хоч які учителів, а 10 їдете. Бо ви десь вчили далі після школи?
1: Після школи я поступив був у Хуський лісотехнічний технікум. У мене все був потяг до природознавчих таких, знаєте, наук, до природознавства. Ну, а там було багато таких факультетів по деяких. Та я поступив був на лісове господарство. Бо любив з тим. А півроком ще провчив, а то Хрущовська, то там була теж всякі реформи були. Та закрили той факультет лісового господарства, а перевели в Чернівецьку область Сторожинець. Ко хоче, та найде туди, а ко не хоче, то в другі. Та мене оприділили у дорожне будівництво, лісове дорожне будівництво і будівництво лісових доріг і мостів, щось таке. То мені так тяжко, то я так не любив, то я так не хотів, що я ледве дотяг до весни, а пак навесні поступив у Одеський сільськогосподарський інститут на факультет виноградарства і садівництва. Там їм це проучив 2 роки, то опять реформа. Тот факультет перевели у Білгород-Дністровський, а мене записали у зооветеринарний факультет. То опять мені ще не любило. А й бо тим часом у Хусті опять це відкрили. То я опять це перевів у Хусті, я так закінчив Хуський технікум по спеціальності лісове господарство і лісова меліорація. І проробив більше як 20 років у Жгородському лісогоспі.
0: То у вас у Жгородське лісництво?
1: Це район Мукачівський або лісовий масив до Добрині, приїжджаєте.
0: Относиться до Ужгорода.
1: До Ужгорода. Район Мукачівський, а лісовий масив...
0: А лісництво у вас ще є?
1: Лісництво Добринське.
0: Добринське.
1: Великодобринське, так.
0: То ви проробили тут весь живот?
1: Я більше проробив в Анталівцях. Я тут менше проробив Анталівське лісництво. Там робив і тут у нас.
0: Природу ви любили. Поговорили ти, що почали ти вірші писати маленьким, от 5 років. А далі ти писали вже у школі, у технікумі.
1: Писав, слухайте, що заповнив їм ще один вірш. Мій дідо десь у 44-му році або 45-му насадив був 2 гектари саду. З 49-го на 50-й рік у нас почався колгосп. Садок уже такий був, що черешні вже й цвіли. Та тот сад колгоспники вирубали чомусь, викорчували. Щось їм ще не любило там, хотіли щось строїти, це щось таке. Дідо чуть інфаркт не зустали. То там такі яблунки. Дідо теж у мене був, дідо теж кончив лісогосподарську школу. Давно вже в зрілому віці, ще за Чех, це за Австро-Венгрії. Та я на тому основанні написав був такий вірш. Я много йду, ти писав, я так. Тільки писав, що вже не зацитькували, спершення заохочували розказувати, поки вже не зацитькували. Дідо посадили черешеньки, на яри вже зацвіли, прийшли колгоспники закляті, та ті черешні їх стіли. Дідо плаче, мама плаче, баба плаче. Я вже не плачу, мені плакати. Ну, щось таке антирадянщину. І знаєте, я вже, кажу, ходив десь у 4-й клас, раз, кличуть я в кабінет до директора. Зайшов я в кабінет до директора, а там повно вчителів і якісь 2 незнакомих людей. Та одного я спознав, то секретар сільради був, Сорока такий, Юрко, прозивали його Пахнячий, бо дуже це любив.
0: Парфюмерити.
1: А другий був незнайомий, то був КГБіст. То туди казали уповноважений, це уповномочений КГБ. Ну, хлопчику, ану стань сюди, я став, а тут мене КГБіст, Нікулін фамілія, затямив. То поки стрика розстріляв. Хлопчику, ми чули, що ти дуже знаєш файні вірші розказувати. Ну, то знав. А ну, розкажи нам файний віршик, дамет ти гроші на кіно. Йох, думав собі. Та я б і без грошей розказав, а тут іще й гроші на кіно. Знаєте, я став, постойте смірно, гайно, та й наче їм говорити. Сидить баба в буряні, та рахує трудодні, руки голі, ноги босі, так-то жити у колхозі. Не корови, не свині, єдин Сталін на стіні. І показує рукою, ідіть на захід за мукою. То не муй, то не я.
0: Ну ходило по народу, вам це любило?
1: А ви це любило, та я то. А вчителіки би сте виділи, то поблідли, то почервені, то посиділи.
0: Куди вас навчили, як вас будуть навчити?
1: Ще Сталін зажив, а я вже про Сталіна, про колхоз. Хлопчику, а де твою тиць? В колхозі, на роботі. А коли прийде? На полудні. Ну, значить, приказали мене заперти. Там так школа була, а напроти школи пупуська фара. Попа вугнали, та й там зробили один корпус шкільний. А там був, знаєте, такий комер, що і будильня була, що будили солонину, м'ясо будили, котре що. Наказали мене заперти в тот комен. Запхали мене в комен, а там вже перепудився так, що мало б ще не помочив, бо там... Там вже були 2 хлопці заперті із нашої школи. А тих чим заперли? Знаєте, на долоні грейду малювали німецький хрест, от Гакенкрайт, як то казали, свастику, а другим дітям лепкали.
2: Били, ай би сам вставало.
1: Ай би сам вставало.
2: На сроці.
1: На сроці.
2: А я на блузі.
1: Та ти ж запели, та й мене днем запели. Кульком там сидів я не тямлю. Виділи ми щось у швичність, вумастились ми тим, знаєте, шкрумом чадом. І щоб ти прийшов дворник такий, граб, діто тут недалеко жив. Ну, хлопці, пойте вон. Вийшли ми вон з того комена. Оказується, що прийшла машина із Мукачева, прийшли солдати, того кагабіста арештували, руки зв'язали, ну, це кайдана, це що наділи, і арештували його і повели десь як ворога народу. То була сталінська січкарня, що й своє. Так нас урятували. Або все ж таки директор, коли на обід колиняння прийшли на полуденок, то прийшов до нас та каже: Юре, якщо хочете, убисти не пустили в тюрму, та я з вами, та да, що робіть із цим своїм нітваком. Тот такі дурниці розказує, такі стихи, що зяти. Та каже, малого воспитуйте, а няня воспитали, витягли з березового віника файний пруд. Так не плашили тим прутом, бо няню ще пару років, як прийшли із совєтського лагера, з Воронежа, 5 років сиділи. А старика Міша розстріляли, бо щось за Сталіна розстріляли чоловіка 40-річного, бо щось за Сталіна повів, був теж такої, такі дурниці. Так не тим прутом, знаєте, що попротинали ми кожу, що до вечора сорочка прикипіла. Що коли не хотіли мама розбирати, то треба було розмочувати, бо не можна було дорвати. Та я поки якийсь час перестав писати вірші.
2: Отбили, дякую.
1: Отбили.

0: Коли сте почали писати прозу?
1: Прозу? Часто писав прозу, або як я так робив? Напишу і спалю, напишу і пурву, напишу і котре, що бояємося, бо до кіняння жили, бо няньові ще то не попало. А потім думав, собі додумав, що, Боже, щось би треба мало і сохранити. Наче їм прятати. Та знаєте, таким зошити, то ти купив такі тусті були, як ця книжечка, по 30 вусям купив, не знав, 40 листу було цикулько, там за то помало писав, красново водив, зшивав, там дуже мечтав, бо діда нашого була така церковна книжка на 900 сторінок. Сам собі думав, Боже, який би я тільки написав. Та так це вийшло, що я і написав. Уже няня вмерли, збили. Я вже не дуже бояв. Тарас був праздник працівника лісового господарства. І на тому празднику я ще зустрітив із одним письменником Юрій Юрійович Керекеш.
0: Ну, знав, знаменитий наш покарпатський писатель, він такий був прорусинський.
1: Та й знаєте, хтось мався на тому празднику зустрітили, та тому я вже ще з чому признав чоловікові. Та кажемо, Юрій Юрійович, так і я дещо пишу, а не знав, що з тим робити, як тут поступати, бо я не мав спеціальної освіти, я лісник. А що таке лісник? То діло чомне. Де кончається колхоз, там ще лише починать ліс. А він, знаєте, взяв записну книжку і вже, бабутях, та обзирав щось таке, слухай, що я буду чергувати туди-то і туди-то. Повів ми, коли буде чергувати в спільці письменнику, ти мені за то принеси, я побзерав, та тебе посоветував. Прийшов я той день, коли він мені назначив, він йой, каже, та я це не прочитав за півроку. Ти се лиши, а та зять назначив мені, коли, знаєте, прийти. Я тут лишив тут свої записи, а ледва чекав, вже мені не годин дочекати, знаєте, бо на той день, коли треба прийти. Ну, та дочекав я прийшов, а там сиділи вон, тот Керекеш, Вовчок Василь і Мейгеш Юрій Васильович. Мейгеш Юрій Васильович був голова спілки письменнику. А колись, коли я ще в школу ходив, то був мій класний керівник. Я й не думав, що не спознати, то вже пройшло за 30 років. Прийшов я, йо, Ямилку, дуже файно пишеш, складно, файно пишеш, но ми тобі советуємо все спрятати до часу, до времени, так у Бога ніколи не знайшов. Кить не хочеш у Сибірю білі медвіді попасувати. Там була така антирадянщина, яку мені б знав, знаєте, писати. Я ще так розстроїв, що я йшов із тої спілки письменнику на автобусну станцію, та я ще з людьми, знаєте, збивав. Не відділив.
0: Не відділи стих.
1: А відділа ми ж так тротуарі зо мною ходить. Думаю, сіду я на пішохідному мості, розовертав ту туташку, і з тими своїми записами.
0: Та й вержу.
1: Та вержу. Або потім, знаєте, додумав, десь може випрести, та комусь попадеться в руки. На мене люди просили, бо я то нікому не вказував. Та я прийшов, думаю, там надійно спрятав у пец, у вогонь. Там спалив то швидко.
0: І ви попалили то все, що було написано за кілька років.
1: Ну так, вважайте. Десь 14-14 я вже почав записувати. Десь вже мав 50 ватькулько. А я то все попалив. А потім почав писати вже, яким пішов на пензію.
0: Я читав, що з 12-го року почали писати наново. І з 2012 року. І за 2 роки сте написали 10 книжок, то правда?
1: Правда, по 3-4 книжки писав. І то за того я ще і робота була, і котре що в мене, і дві корови, і кунь, і робота. Я там так на вечір, знаєте, коли мені пробудував щось таке, то почав їм писати. Раз так, але хоч по 40 ворота, хоч до нас іде, позрав, там є учитель, конюк, і ще з якимись чоловіком йдуть до мене. Добрий день, добрий день. Та й каже се учитель, але сище чоловік глядається із Сербії прийшов. То такий був Жірош Мирон, якийсь ти знаєш.
0: Ну, ясно.
1: Ну, та й тот мене знайшов, то був такий, в мене його, як книжки. Як я знайшов, він по архівах, знаєте, глядав. Та колись мій якийсь прадідо, я не знав, це в 5-му, це в 6-му поколінню, та отримав доручення від Цедмарії Терезії, це такого, розумієте, переселити на Балкани русину.
0: Я знав, що із Червіньова,
1: із Червіньова
0: дуже багато людей там на Руський Керест. Тут першого до того якраз поселення Куцу Руський Кересту і Дюрдьово.
1: Дюрдьово.
0: Правду кажу. Ну і тут якраз були перші три села, заселені були
1: русинами. Із Червіньова було 200 сімей. То не левунці, то було, бо цей Жирош розказував, що його мати происхождення з Червіньова, а отець дитя з Кущина. І з Березнянського району, і навіть з Польщі. На Тавун, то знаєте, вугляда, доглядав, уж це жиє також із тих, із його далеких родичів, та на мене вийшов. Та прийшов сюди мир Жирош, та мені хто-то розказував. То мене надихнуло, що я почав писати і цю книжку «Історія прарусинського буття», та й другі подеякі такі.
0: Ну, не у вас якраз номеровується видання. У мене є 5-ї і 10-ї. То у вас починаючи від 1-ї, 2-ї, так у вас ідуть.
1: То слухайте, що то я як почав цю книжку написати, ну, я невеликим матеражами, 300, бо то я за свої гроші продавав їм, що мав, так попродав. Кунську грабачку, сіялку, таке подещо там видав я, ну книжку, пак книжку помало продавав у сонячному Закарпаттю, туди ходив із книжками своїми Тузір'я, яким уже мало заробив гроші, там і другу видав, котрий що більше як 3 місяці реалізував свої книжки.
0: Притягнув, коли вони се появили, завазнику не знав, і тут появляються такі книжки. Якраз вижу, много пишете за історію. Ну, у вас, щоб для мене чудно, наприклад, там у Карпатської історії Ісус Христос. І у вас деякі історії такі, що ну, фактами не підтверджено, тобто може виходить як легенда.
1: Так, Юрій Юрійович, я не старався зробити своїх книжок якісь наукову працю. Я хотів привернути увагу до русинства. Є такий народ, є такі люди, є... Так що я писав теж як мали як легенду, знаєте.
0: Це добре, це добре. Я не з претензією. Я говорю просто, що як факт, що воно у вас таке є. От брали сте ті легенди утки.
1: Із усної народної творчості, а своїм додавав іще.
0: Супер.
1: Із документальних, розумієш, щоб щось було і документально то підтверджено. Щоб то було реально. Реально є або у формі легенди.
0: Ну і кає годінну таку накурто для наших, бо не кожен із слухателів ЛМФМ буде мати можливість прочитати одну з легенд, які можете розкажіть або зачитайте, які вона є курто у вас десь.
1: Адам і Єва на Закарпатті. Коли Бог вигнав Адама і Єву за райську браму, був кінець літа. Швидко наближалася осінь, а в них не було ні теплого одягу, ні своєї хати, ні власної землі, де би можна було поставити, бодай, якусь колибу або розпалити ватру. Дуже зажурилися обоє, бо не знали, що їм далі робити. Єва у той час уже відчувала, що вона вагітна. Посідали собі на камінь, обняли коліна руками, та так і заснули міцним сном. У сні з'явився їм ангел Божий, Гавриїл, і сказав їм так: «Вставай, Адаме, забирай свою жену Єву і рушай на північ, далеко-далеко. На півночі побачиш гори, що називаються Карпати. Там ти знайдеш притулок собі, усьому роду твоєму і усім бидлятам твоїм. У Карпатах ти зустрінеш друзів, із якими породичишся, і видаш заміж за них своїх дівчат, бо там зараз немає жінок. Ті нові друзі, яких ти придбаєш, уже не ангели, але вже ще й не чоловіки. Це русини, Божі сини. Вони велетні, дуже сильні, розумні, вродливі та добрі. Прокинувся Адам і зробив так, як йому наказав ангел Божий. Взяв жену свою Єву, рушив у далеку дорогу на північ разом із своїми ослятами та іншими бедлятами. А щоб Адам не заблудився, Бог зробив йому на небі дороговказ із зірок, який Адам назвав «Молочний шлях». Він назвав його так, бо весь час, поки йшли Адам і Єва до Карпат, вони їли переважно козяче молоко. Ну, а що їм було їсти, як іншого нічого не було? По цьому зірковому дороговказу Адам і прийшов у Карпати.
0: Еміле Юрійовичу, ви депозирав пишете по-українськи, а це пробували сте писати по-русинськи?
1: Пробував. Угу. Пробував, але знаєте, що мені ще видить, що мало кого цікавить.
0: Ну, а люди думають, що щось не приводжує.
1: Люди думають, що відповісти на чоловіка, що це руснаку, та він думає, що то якесь ругательство. Може, то щось якесь таке отстале, сільське. Та... І не дуже хочуть себе молоді люди називати руснаками.
0: Ясна, ото, ну, то так їх підвели, їх так воспитували і воспитують, розумієте? За то
1: воспитували так їх Австрія, і Мадярщина, і Чехія, що ти...
0: Всі москалі, коли прийшли, українці собі, і якраз за то в нас така ситуація, що мої все відказують із-за того, що воно невигодно, руснаком бути невигодно.
1: Да. Непрестижно.
0: Непрестижно, ай. Ну, або писати ви мусите по-русинськи, бо все інше не може бути.
1: У нас не є порядочного русинського язика. От такий вам розкажу случай. Коли я ще був дітваком, та на канікулах, ми вже такі були підлітки, 16-17 річні, та йшли ми на канікулах у середнього. У нас був колхоз, та у нас не платили лемораз у рук труднями, а у совхозі платили кожен місяць, хоч невелико, або щось там платили. Та знову робили ми на стройці, строїлося там такий вин-шампань завод. Прораб був такий Деметр, Йончі бачи. Прийшов та каже, хлопці, ану зухапте бетон та біжте до директора в кабінет. Uh-huh. А ми дітки похапали по 2 відра бетону, знаєте, та до директора пішли на коври, поклали. Оказується, у середньої зухапити, то залишити. Uh-huh. А ми думали, що хопити.
0: Є таке одне. Дуже многих селах, то дослід, розумієте, це треба все і зглядати, досліджувати. Чому, наприклад, маленьке село, там люди говорять, як кажете, на «ю», а вже в сусідньому на «о».
1: Казав ми тот Жирош Миром, з руського Керестура. Каже, там наших виходців з Червіньова, що ще тямлять, що ще, і ще й тепер це забиті. Да? Там нас, каже, прозвають «пуйдуші».
0: «Пуйду».
1: Та чому? Бо ми кажемо «пуйду». А другі кажуть, там підемо, пойдемо, або пуйду, ой, каже, йдуть, анде пуйду.
0: Колись в мене був там теж цимбор Міломір Шай, тож він вже омер. Ну, він мене раз покликав, бо каже, ну пой, каже, поговоримо, бо каже, так рідко все видиме. І ми цілу ніч проговорили. Та у них такі слова, що мною аж метало. Та. Я кажу, та це слово у нас колись було, воно одмерло. А й все було. Я там з ними ту ніч просидів. Я ся тільки набрав того якраз доброго, позитива. Може, маєте стихи, може, зачитаєте.
1: Може, зачитати. Це буквально після вашого дзвонка. Mm-hmm. Я ще два віщики написав. І присвятив вам. Кредо патріота. Вшитки мусять жити чесно. Хліб свій потом заробити. Отчужнену любезну чистим серцем сокотити. Руснак ся родив, оби жити. Ну, а жиє, оби вмерти. Патріотом важить бити славний русин і по смерти. Мусить чашко хрест свій нести. От самого, от дитинства. Вон умирать, щоб воскрести, щоб воскресло знову русинство. Все русинське насіння. Дідко, бабка, нянько, мамка. Воскресіння, воскресіння. Котя буде святкувати. Як се кончить все колишнє, швидко пуйде в забуття, це не буде да колишній на цьому празднику життя. Іде весна, крига скресла, шило в міху не сховати, а русинство знову воскресло, буде мего святкувати. Айно, айно, ще раз айно, все гріховне йде до пекла, а русинство життєдайно воскресає ніби з пепла.
0: Дуже файно. Дуже файно і вже продумано, і чувствується, все пише не дітвак, який узяв нам тепер каручку у руки, а пише чоловік, який вже знає життя. Ще маєте дати там?
1: Ну, ще вам зачитав. Глядання русинства. Все життя моє з дитинства пройшло, як будь-то в боротьбі. Глядав себе я у русинстві, знайшов русинство у собі. Який буде на то ответ? Жиєм тяжко, бо так мусім. Сам для себе я поет, сам для себе я і русин. Усі книги писав сам. Сам читав їх, сам видав. Щира дяка небесам, світ такого не видав. Терпить русин всякі муки, кунча краю, ой, невидко. Возьму ноги в свої руки, побіжу сам дуже швидко. Возьму тайстру через шию, пуйду пішо через горку, глядать правду йдуть у Київ, а доляри до Нью-Йорку. Для письменства треба майстра, що в письміся розуміє, а у майстра пуста тайстра, по кишенях вітер віє. Пишу вірші вагонами, який з того є хосен, найто будемо женами, як корові із кросен. Сам для себе все зараза, про все ліпше не пиши, будь ми, хлопці, дружні разом, но в те малу мав рукаши.
0: Супер. Дуже файно. Еміле Юрійовичу, що плануєте робити на будучне?
1: Може, буду перекладати, писати на русинській мові.
0: Тобто, що вже сте написали, та переводити на русинський язик, то бачите. Ага, ну, і писати може так, чи будете, само собі, що будете.
1: Слухайте, то в мене як наркотик, я хворий.
0: Я розумію вас.
1: Мене голова бунчить в голові, та мушу викласти то або на папері, або язиком на словах.
0: Ну і що це більше буде, як думаєте, це буде література, це будуть опять якісь легенди, якісь історичні оповідання?
1: Я думаю, що я вже не дуже скопний на таку серйозну прозу. Може, буде поезія.
0: Поезія більше.
1: Поезія, то легше, то мені це дає. Я можу, я, знаєте, такий був случай, що ще коли я робив, ще молодий був, та на роботу ходив до Анталовіч, з Чернього до Анталовіч 22 кілометри. Я на мотоциклі йшов, за то чесно кулько треба, більше і погоди не треба йти. Та я мух єдин вірш такий на 6-7 куплету, за то час скласти.
0: Що бусти пожидали слухателям ЛМФМ?
1: Ну, я б усім русинам побажав, щоб вони забували свій корінь.
0: Правда.
1: Можуть, язик можуть міняти. Що таке, знаєте, язик це міняють. Науковий прогрес іде, нові слова, нові обороти. А та думка, що ми є русини, то би це не мало міняти, то би мали пам'ятати всі. І так воно і є, знаєте, що пам'ятають. Пам'ятають ноги, але ноги дуже забувають.
0: Юрійовичу, ми вам красно дякуємо за дуже таке файне, таке змістовне інтерв'ю. Вона дійсно змогла і презентувати свої книжки. І ми маємо надію на те, що надалі ми будемо з вами робити альманахові нинішньої російської літератури. Ну і пишіть, тому що чим більше ми пишемо по-русинськи, тим усиліше. Дякую вам, красно.

Аж в родині няньо русин і русинка мати, то й русинами їх діти мусять вшитки стати.

0: небі зорі, в небі зорі мерехтять. І вогонь високий знову запалав, іскри вгору і збагаття полетять.
1: Літо йде, літо йде, руда м'ята квітне у полях золотих.

0: Tot program povtariame.
1: Slovo večer. Program o slovách našich i nenašich. Для п'яних словами і слів жаждаючих. О язику і на язиках. Слово вече. Вітайте, дорогі радіослухачі, тут Демко Трухановський, значить, словиця на язику, о язику і на язиках, demko@lm.fm, то мій емейл, комунікатори тіш судчинне, файно ми собі подискутували, за минулий тиждень, а файно тіш ми собі наживо побесідували, значить, стоячи коло себе з декотрима слухачами, барся з того тішу, żeby lem так dalszej. O tym tak po czasty dnes budę, za to ja nie budu za barsia wywodył. Z toho wszystko lem puszczu nasz dżingiel i budeme sobie zaczynaty dneśniu słowowiciu.

Ihoriovi, Damianovi, Andrejovi. Предо мною підете в світ, братчики. Великий світ до грабу, бортного, білянка. А я лем двері замкну за вами, поцілую шліт. А коли вернете, братчика, зазвам виперу кошельку на дорогу вашу велику.

двойма пальцами, а як зоря за зоріє, підем за вірцями. Ой, музики, музиченьки, музики, музики, а музики попихали в сметанку язики. Далі музики пірогу, дал музики сала, а музика

Праздник, мамі. Злетілися соколики мої, синотка, посходили голубиці на місточка. Буде гнезка в моїй комірочці, радість велика.

Запрошаємо до вислухання програму «Говорить Прияшів», як і в радіо «Лем-ФМ» можете гостинні слухати завдяки Камарадському радіо «Рустин-ФМ» з Братислави.

0: Історичний календар.
1: 17 мая 1951 року народився в Ліскоуцю на Підкарпаттю Михайло Белань. Є то скульптор, графік, маляр, журналіста на Підкарпаттю. Скінчив училище декоративного умення в Ужгороді в 1971 році і Київський умелецький інститут в 1983 році. Ашпірантуру здобув при Академії умень Совєтського Союзу в році 1989. Потім став членом Ради умень Україна, відповідної за скульптуру. Головним умельцем закарпатських умелецько-виробних ділень, членом ведження і председом секції скульптури Закарпатської філії Общества умельців України, членом Общества умельців України і членом Общества журналістів України. Скульптура Михайла Беленя характеризується академічним реалізмом. В 1990-х роках створив серію скульптур історичних діятелів, пов'язаних із Підкарпаттям, в тім числі пам'ятник Олександрові Духновичові і Васильові Гренджові Донському, так само пам'ятник політичного діятеля Дмитра Климпуша, умелця Михайла Мункача і науковця славіста Юрія Венелина. Михайл Белень є майстром малих скульптур, медайлонів, автором графічних творів «Етнографія Карпат». Він так само є автором поетичного зборника «Смерековий хрест» із 1995 року, а зборника біографічних нарисів про діятелів на Підкарпатській Русі під назвою «Карпатська Україна в портретах» з 1998 року. У 1396 році резиденцією Теодора Коріатовича став Мукачовський замок. В тім часі то іще все була проста романська кріпость. Коріатович замок значно розширив і забезпечив проти нападів головно з хоснуванням в тогда зачинаючої стрілецької зброї. До його приходу не був Мукачовський замок заряджений подля способів панських дворів. Довтоди ся в нім стримували лем сторожі, но Коріатович вибудував коло романської вежі готичний штоковий палац, котрий обогнав кам'яним муром із штирьома вежами на рогах. Так само ся Коріатовичові приписує збудування 85 метрів глибокої студні на замку, котре є цілком комплікованим технічним ділом на свій час з гарадичами, котре ся точать внутрі і резервуарами на воду на різних уровнях. Коло скалнатого вершку, на котрім є Мукачовський замок збудований, був викопаний глибокий ярок, споєний каналом з рікою Латориця. Замок так дістав і водну кріпость. Перебудування Мукачовського замку було фінансово дороге, зато краль Зигмунд дав Коріатовичові з поплатків, котре дав місту Кошиці, 3000 злотих за вірну службу. 2 мая 1776 року Ужгородський замок був нарядженням Марії Терезії даний єпископові греко-католицької церкви. Єпископ Андрій Бачинський в нім зрядив духовну семінарію. В маю 1936 року з ініціативи Алексія Геровського в Нью-Йорку була основана пресова агентура «Карус». Назва була скороченням з терміну «Карпатська Рус». Тота агентура давала собі задачу інформувати американських русинів о діях на Підкарпатській Русі, а єднако і о діятельності американських русинських обшеств. В маю 1946 року в Ужгороді проходив судний процес проти так званих колаборантів, значить проти бувших депутатів Чехословацького і Маďарського парламенту. Конкретно йшло о Андрія Броді, Штефана Фенцика і Михайла Демка. Всі були безпричинно одсуджені на смертну кару. Історичний календар Радіа Русин ФМ приготував і читав Петро Медвідь.
0: Історичний календар.
2: Ваше русинське радіо.
0: Наше целебрите.
1: Днес будемо бесідувати о визначенім православнім ієрархові в Сполучених Штатах Америки, котрий був русинського походження і народився на Пряшівській Русі в селі Ладомирова. Його ім'я є митрополита Лаур. Народився будучий митрополита Лаур як Василь Шкурла 1 януара 1928 року. jak 11-ročnej vstúpil do monasteria prepodobného Jova Počajevského Vladomirovi. Tot monaster bol pravoslavnou misiou medzi Rusenami Priašivskoj Rusy i vďaka nemu počali siah medzivojnovým periódi vertatida, ktorá sela do pravoslavnej cerkve. Vasil Škurla učil sa v nedalekým Svedniku, pracoval v drukárni, ktorá fungovala kolo monasteria i ktorá vodávala pravoslavnú literatúru. No čas v monasterii Vladomirovi pro neho nebol dlhý. Keď počala postupať na toto teritórii Červená armia, monach, ktorí osnovali monaster i ktorí boli z Rosii, vyrýšali v teči pred tú armiou, keďže sa bojali persekúcií i presledovania z boku komunističných sovietských vlastej. U 1944 roci odešol i s monachami a čerez Nemecko i Švejcáriu emigrovali do Spojených štátov Ameriky, kde našli nové obesťa u 1946 roci v Sviatotrojickým monasteriu v Jordanville. U 1947 roci stav riasofornom monachom i prejav imia Lavr. U 1954 roci zakinčil Sviatotrojickú duchovnú semináriu v Jordanville. V roci 1967 bol v rukopoložený na episkopa. V roci 1981 stav archiepiskopom. Okrem toho bol pedagogom, učil na seminárii, ktorú sám absolvoval. Od 2001 roku bol mitropolitom v východoamerickom i newyorskom holovou Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou. Tota cerkov oddelila sa od Ruskoj pravoslavnej cerkve po tým, što vlasti prevzali v Rosii bilševik. U 2002 roci sa oficiálno stretil i s prezidentom Rosejskoj federácii Vladimírom Putinom so zámerom zbližiti svoju cerkov s Ruskou pravoslavnou cerkvou Moskovského patriarchatu, keďže toto cerkve nemali eucharističnú jednosť. Mitropolita Lavr mal veľkú zásluhu nad tým, že po 90 rokoch toto dvi cerkve znova sojedeneli sa. Proces vzájemných prehovorov završil sa o 5 rokov pozdnejšie, 17. maja 2007 roku v Moskvi. Umer mitropolita Lavr 16. marca 2008 roku v Jordanville v Spojených štátach. V Spojených štátach Ameriky 4. decembra 2015 roku bol odkrytý bronzový pamiatnik i s piedestalom z granita patriarchovi Moskovskomu i celoj Rusi Alexiovi II. I mitropolitovi Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou Lavrovi. Pamiatnik nachodecia kolo katedrálneho soboru svätého Alexandra Nevského u Hoveli v štáti New Jersey je presiečený v česť jednosti Ruskoj pravoslavnej cerkve za hranicou i Ruskoj pravoslavnej cerkve. Vyroblené bol u Rosii i bol požertvovaný od rosejského národa, že bol prepomenal moment aktu o kanoniční jednosti. Reláciu Naša celebrita prehotovil i čítal Petro Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Валерій Купка, вірш. Каждый день падает на нас сиво ябка. Хтось-ка високо над нами забыл заплатати діра в кишені. Над алтарем праскнув балон. Вилетіла злата корунка і запалила свічка. Туса ніхто нігда не засміяв. Безногий старий чоловік стоїть на колінах. Молода береза му облизує сльози. В оку святого спокійно дремле гад і чекать на своє збудження. Легше, як дим, суть уж лем крила, та й то лем день перед смертю. По струмі течуть сльози, в гнізді плаче дитя. З кожним днем є старше і старше, на його крилах танцюють хвапки смоли. Завтра са дітя забудеть, саде на конарь, розпрістре крила і розплинеся в жовтих хмарах. Саме зостанеме саме в саді порожній хижі, де плачуть діти, в руках беззубих скоморохів. В саді, в забитім домі, де на стромах висять завішені гнізда, як в імена старих коров. В них жалосно пташата устами зорю ціліють. Зостанеме сами і сльози з нами. На леді надавають одна на другу біло сохо. Надавають і допотять ногами от зими або от шаленства. Але леду є то єдно. Рука при руці, плече при плечу, підуть вони на дно. І крутяться в білім танцю сохо на леді. І осінь ця змінить, на біле крила з неба сапосуп'ють ангели, як зо строму осирочене листя. І садиме собі тихо, і станеме тихо, а там, десь далеко в полі, ангели ангелам зв'яжуть руки. Зась хтось кавмер, на снігу зостала чорна яма, як беззубий сміх смерти. Яма вночі вигасне, і сон прикличе нову надію. На поранім полю виросне живот, як біле квіття. А з неба соспустить стріберне волосся дождю, і дихати буде легше, бо дрібне біле квіття забудеть сни, котре змінять болість на гмлу. Без руки гості в березовім гаю торгають ябка, щоб дожити до рана. А потім Ніхто не повість, хто з ними буде. Кед падав сніг на той світ, вони ловили моталиків. Твої руки, Божий камінь і Божа молитва, і Божа воля, смерть, живот. До чогось неясного споєна, крила ангела, ганьба. А що зробиш? Живот є вже раз такий. Читав Ігор Лата.

Ty do Monesen, кілько їх там водили стоїть. А до всіх жен, котре будуть читати то тут допис, мають таку просьбу, щоб вони сам бралися до організаційної роботи. В нашому п'ятому округі Лемкосоюза, де котре відділ слабо розвиваються, може треба женської руки, щоб оживити роботу в тих відділах. А й нове відділ можна організувати, як наша жена, котре читають газету, возьмуться живо до роботи. Анна Флек, окружна організаторка. Перличку Радіа Росина ФМ приготовив і читав Петро Медвідь.

0: Мудрих люди всяди шанують, а невивчених глупих лем висміюють. Коли наука не була і ще обов'язкова для вшутких, будителі нагваряли русинів до того, щоб посилати свої діти до шкіл. З помочом літератури переказували людям правду, що мудрі люди веце вартають.
1: Учня моє дитя. Діточки, так як квіточки, роснуть, розквітають, а в школі все поволі розум розвивають. Кожен чоловік від дитинства має ся учити, працювати, чесно жити, злого ся хранити. Ви, діточки, як пчолочки, школу нащивляйте. Пчоли меду ви мудрости в школі хладайте. Пчоли назбирають меду, мають з того жити. В школі зас мудрости, чести, навчаться діти. Там в школі розумові отворяться очі. Мудрий чоловік завсе в світі зна собі помочі. Мудрого чоловіка всяди в учтивості мають, а хупохо, не укохо, всяди висміюють. Читала Вікторія Тилявська.
0: О значенню науки в житті чоловіка дуже писав учитель Іван Русенко. Повинні зме ся вчути, так як інші народи, так, щоб мати своїх вивчених представників, як будуть могли репрезентувати нас в світі і боротися о нашу права.
2: Іван Русенко, учте ся руснаки. Учте ся, учте руснаки, як інші всяться народи, будем і ми мати своїх учених деколи. Та і нам треба буде декого делегата, щоби пошанували люди нашого брата. Щоби сме ся не крили другим людям за плечи, лем наперед ся пхали, як де треба що речи. Читала Аня Дзьомба.
0: Люди, котрі ся не вчат, легко дають ся ошукати іншим, а біда часто зазират їм в очі.
3: Іван Русенко, треба нам науки. Хоць маме кріпкі руки, хоць маме добре здрав'я, без школи, без науки, мудріші нас задавят. Бо хоць голову маме, і мозок в тій голові, то ми не понимаме, що о нас дах то повіст. Бо хоць і очі маме, видиме як сонце світит, лем вшиткого, як друхи, не можеме видіти. Ми лем горе чуємо, бо серце маме в груди, лем того хор'я ніхто ніколи чути не буде. Хто нам друхом, хто врагом, ми кождому вірили, на мотузку назвели, своєї немали мечіли. І ми все біди холи, от мами кріпкі руки, бо ніт в нас своєї школи і своєї ніт науки. Читала Павлина Смеречняк.
0: Послухаймо іще одного русинкового верша, в якому учитель нагваря нас до роботи над собом. На той раз в музичній обробці.

Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

0: На Яна в злій дірі. Вонка падав сніг. Вітер катуляв грудки снігу перед собою, триляв біло копки з остромів. Студений сніг сипав на бідне облечення дротаря. Ішов перемерзнутий і голодний, самісінький сам по польовій дразі від Липовця до Лачнова. Змеркалося. «Далше уж не піду», повідав жебравий дротар сам собі. Так звикли робити люди, котрі сидять довго саме, бесідують саме за собою. «Бідний мій живот, йой, бідний, ту направо, єдак де яскиня, зла діра, ту найду, може, притулок на ніч», подумав дротар не молодий, не старий, але бідний. «Збойниці ту свої поклади покрили, покрадене ту закопали, ніхто о тимся нігда не дізнав. Поймали капітанів і бившу часть дружина, далше са потратили не знати де, найскірше пішли до чужих країн. По дротарці ці по збої хто знає, але в старобі уж ніхто дротарьову роботу не дасть. Місто того, щоб дзбанок подротував, часто му випаде з руки розоб'єса. А так наїсто погинули в чужім світі. І я уж веце з банків порозбивав, як оправив. Наїсто від голоду загину, кінь не від зими». Так за собою бесідував горицький дротар, як прийшов у злій дірі. Трясся від голоду і зими. «Тує! Віджу якусь діру, хоч вітер їй засипав снігом. А ту суть заячі сід. На бізовній зайчикса там скрив. І йому є зима, як мі. Обидвоми сатрясиме, але хоплю го і впечу на вогнику», додрав дротар. «Зогрію садаяк, наварю собі чаю, перше назберам змерзнута свербегуска, буде світ кращий». Як дротар повідав, так і зробив. Назбирав змерзнутих свербегузок, шмарив до горняти і зварив собі чай. І зайчика голодного, виселеного вхопив, мав добру вечерю, а не неснило само. Закрутився до обторганого герока і заспав. От доброго їдла, повного жалудка, мав чудний сон.
1: «Дротарику, зобуться!» – шептав тихо голос. «Гледаш поклади, найдеш їх.
0: О півночі світять, то где, як на церковній вежі б'є 12-та година?
1: Найдеш їх, лимить глибше до яскині, будеш великий богач».
0: Пробудився дротар зо спання і думає, що то він чув і видів у своїм сні.
2: Наісто то буде правда. Мусить бути правда, кид самі так приснило.
0: Знав він добрі, же збойниці в злій дірі і піняжниці поклади крили. Лем дотепер їх ніхто не знайшов. Ну і боялися. Яскині були глибоко і небезпечно. Або поклади знайшли, але не призналися. Дось людей збагатіло, а ніхто не знає як. Може, і зо збойницького злата.
2: Як самі іще раз таки дашо присниє, піду і я глибше до яскині. Почекам аж до Яна. Позбирам папортину, котра має тогда чарівну силу, намащу сагадячу мастю і поклад найду, — строївся дротар.
0: Побув собі в яскині, було тут дос тепло, чай пив, але зачав бити голоден.
2: «Піду я по домах, поплатам даки горці, може дадуть мі і їдло, а в яскині дочекамся до яри. Аж до Яна ту буду, до чарівної ночі. А кить поклад найду, буду багачом. Не буду я веце мерзнути і по драгах блудити», — тішився дротар. «Такой собі куплю хажу з теплим пецом».
0: Поставився коло пастирні і зачав волати.
3: «Дротувати, жіночки, горці дайте,
1: і худобному помагайте. Горці миски дзбаночки, дайте дратувати жіночки. Я добрий ремісник з той пряшівської столиці, в містах і валалах дратую шотки горці.
3: Ту, мате, дротарю, заплатайте мій тот великий горниць. Бандурки пропацята буду в німіші варити, на інше уж не сучі, повідала газдиня.
1: Добрий газдень, подротую, поплатам, буде як новий.
3: Лемже ви сте правду гварили і роботу добрі зробили, вуйку.
1: Але я ніч не мам, лем фасолю і горох.
3: То-то самі того року вродило.
1: А фалаток солонини теж.
3: Добра то страва, радо прийму, кіньмі дасте, і дрив вам нарубам, лемже боєм зиму перечекав.
1: А де будете то ту зиму переживати, уйку?
3: А де-нде? В злій дірі. Там є мій дім тепер. А кить по домах собі зароблю на їдло, пережию до яре. Не радно тепер ходити по драгах. Мороз кусать, вітер продувать аж до кости.
1: Добрі сте горниць поправили, але вже би довго б отримав. Заплачу, як їм повідала, горох, фасоля і солонини дості.
3: Битриме, а як ні, та прийду іще раз оправити. Зо злої діри не мам далеко.
1: Ту маєте в мішках горох, ту фасоля і солонинка.
3: Пам біг вам заплать, газдиньо. Най се вам іще багатше уродить і на другий рік. Жена худобних не забуваєте.
1: Дякую, уйку, з Богом оставайте. А ці са не боїте в тій злій дірі бувати? Вже там страшить, злий дух ходить. Стражить поклади.
3: О, я нікому ніч не роблю, а не духове. Будемо там бувати двоми, я і дух. Не буду сам. І поклади збойників буду стражити, бо саповідать, що їх там скрили.
0: Зима минула. В яскині було приємні тепло. Дротар садухів не бояв. І зась саму снило о покладі. Снило сам уже по нього прийшла красна біла богонька в златих шатах, мала злате волосся аж по землю, на голові вінець з червеної орябини і волала го.
2: «Подь зо мною, дротарю, укажуть, де є скритий поклад збойників. Лем собі мусиш взяти папортину, що на скалах росте. О півночі на Яна земля са отворить, і златий поклад буде твій».
0: І ту добру вілу хопив шкаредий дух, позирав як великий перач, мав на собі роб'ячу скуру, волосся як водне лопухи, а на хребті мав пергачові крила. Був то страшний великий пергачисько. Взяв богоньку гет, дармо забранила. Дротарся потішив, кидь відів злату богоньку, але духа са острашив. Так він до справди тужиє. Люди вшитко знають.
1: Ну і що?
0: Повідав і підняв плечі. «Що то я можу стратити? Мамлем голий бідний живот. Богонька мі поможе і поклад укаже. Ужлем 3 дні до Яна».
1: Тротар понаглявся до скал глядати папортину. Була іще мала, але вибрав їй з корінням і глинув, живому до Яна не спріла.
0: «Ужлем 3 дні». Днись є то та чаровна ніч, отвориться земля. Дасть мі поклад. Богонька, що мать злате волосся, не возьме на руки. Но дротар і боявся, і радувався.
1: Буду богатий.
0: Кричав на цілу яскиню і натирався гадячою мастю. Помало са спущала на землю ніч, дораз буде і північ. От валалів було видно янське ватро і було чути спів молодих. В яскині горів малий огник, а при нім сидів дротар, в руці тримав чаровну папортину. Ту са ціла яскиня розсвітила. Гудротарьове ближилася біла богинька зо златим волоссям і вінцем з орябини на голові.
2: Кликала його ближе і ближе, глибше до яскині. Дротар йшов помало за нього. В сада заблискало злато і дороге каміння. Направо і наліво було язеро. Дротар і богинька йшли по пішнику. Ту одразу перед нима об'явився поклад. Дукат, перла, злата чаша. Шитко, що накрали збойниці, блискалося додалека. Набир собі покладів, дротарю, тівко хочеш, до збіди ти терпів, але позир, не страть листок з папортина, інакше тя возьме дух до водного світа, де жиє, повідала богинька. Як са духу каже, доткнися го папортинов, і він піде гет. Як видів дротар близько златого покладу. Не чув злате і бліде дівча, лем брав дуката до сорочка, брав чашу, перло і стрібло, брав і дале собі клав до кишені перло до уст. Але папортина, мов, в руках заваджала, положив їй на землю і брав далше з покладу. Не міг перестати, знав, вже не перестане, бо в тим му ніч не заваджало. Поклад його цілком очарував. Ту з води вийшов страшний дух з пелехатим волоссям і з пазурами на руках. Уж тя мам, уж мій не втікнеш, не возьмеш мій поклад. Він світить лемі і тішить мене, зохаб мій поклад. Не достане його ніякий смертельник, а не ти, дротар, його не достанеш. Дротар хотів взяти папортину, але боявся, що стратить злате пацирк, що тримав в руках. Злате пацирк му остале, але папортина упала до язера. Ож їй не збачив.
4: То є твій конець,
2: повів спокійно дух, і взяв дротаря до свого водного світа із покладом, котрий тримав в руках і перлами в устах. Дармо люди глядали дротаря в злій дірі. Не нашли його, лем його дротарську крошню, шуток Серсан, старий Герок і Калап. Злата богинька плакала за дротарем, аж в злій дірі з її сліз виникло мале язеро, котре люди повідають, вже робить чуда. Хто тужить по дитині, наприклад, попозереться до того язера, тужба саму сповнить. Наяна чути з яскині нарікання дротаря, котрий сякає, вже не послухав злату богиньку і не тримав папортину в руках, але злата пацирка. Тепер мусить служити духам у водному світі, аж поки далший смертельник його не освободить. Лем ціса найде такий, що піде вночі на Яна глядати поклад. Чекать там, чекать, і злата віла богинька світить, як ясна звізда, вабить свою красу.

То відомо, коли був тут верш написаний. Акурат ніколи, 33 роки минуло від нашого вигнання. Отже, уж доздавно, 32 роки тому. Ланківський крест. Розп'ятий на 7 стран світа, з криком вітру в стрямбах, поза 33 літа уж ждеш. І певно єсть уж призабив, де десне рам'я твоє, де шує, де отець, а де син. Єдно не сходить з пам'яти. Амінь.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.

Як служив же ж я у пана, ды на перша летійка лета. Заслужив же ж я у пана курочку за гэта.

0: Тато каже, бим женився.
1: І мама каже, час, бо синку.
0: А наші думки, як вівці, що пішли у полонинку.
1: Ой, вівці, мої вівці, вівці, овечета.
0: Але Женя зволочили молоді дівчета.
1: Не дві, не три, не п'ять краль, потягують за собою кораль.
0: Не пускають кінців в генах.
1: Крови бурдяться по венах.
0: За 50 з гаком літ.